0: خلائی جہازوں کی تفصیلات جاری کی ہیں جو وہ چاند پر بیس قائم کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں کوالیفائر ون میں رویل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو 92 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس پرکاش پربھاکر نولیکر مذکورہ کمیٹی کی صدارت کریں گے۔ مردم شماری کے کمشنر کے ساتھ سابق آئی اے ایس افسر درگا شنکر مشرا، سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شریواستو اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شامیکا روی کو کمیٹی کے ممبران کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ میں فورینرز ون ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری کمیٹی کے ممبر سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ جناب شاہ نے کہا کہ دراندازی اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں غیر فطری تبدیلی ہو رہی ہے اور اس سے کسی بھی ملک کے حال اور مستقبل کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلی ایک سنگین معاملہ ہے جو صرف ملک کی خود مختاری سے ہی نہیں بلکہ قومی سلامتی، امن و قانون، سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی اور قبائلی معاشرے کے تحفظ سے بھی وابستہ ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
1: اعلیٰ سطح کی یہ کمیٹی غیر قانونی امیگریشن اور دیگر وجوہات سے آبادی کے تناسب میں ہونے والی تبدیلیوں کا جامع جائزہ لے گی۔ یہ کمیٹی مذہبی اور سماجی طبقوں کی سطح پر آبادی میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کے رجحان کا تجزیہ بھی کرے گی اور اس کے لیے ایک منصوبہ بند اور مقررہ وقت کے اندر پورا ہونے والا حل پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال لال قلعے سے یوم آزادی کے اپنے خطاب میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہونے والی تبدیلی کے بارے میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اعلان کیا تھا۔
2: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا، ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سڑی انتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے، ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ کچھ پیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں، یہ دیش سہن نہیں کرے گا اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا۔
1: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کر دے گی۔ اگر ضروری ہوا تو کمیٹی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اصغر علی۔
0: سپریم کورٹ آج ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی جن میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے قانونی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ آج اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی۔ مذکورہ بینچ نے تفصیلی سماعت کے بعد اس سال کے اوائل میں اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ ان درخواستوں میں انتخابی کمیشن کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے قانونی جواز کو یہ دلیل پیش کرتے ہوئے چیلنج کیا گیا ہے کہ ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کا یہ عمل آئین کی دفعہ 326، عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 اور بعد میں مرتب کیے گئے ضابطوں کے تحت چناؤ کمیشن کو حاصل اختیارات سے تجاوز کرتا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر عمل سے متاثر ہونے والے رائے دہندگان کی مشکلات دور کرنے اور شفافیت کو فروغ دینے کی خاطر عبوری ہدایات جاری کی تھیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے یہ وضاحت کی ہے کہ امتحان کے پرچوں کی جانچ کے لیے استعمال کیے گئے اس کے حقیقی آن سکرین مارکنگ نظام میں کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ داخلی جانچ اور نظر ثانی کے مقاصد کے لیے سیمپل ڈیٹا کے ساتھ یو آر ایل cbse.onmarks.co.in صرف ایک ٹیسٹنگ سائٹ ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو یو آر ایل سرکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ امتحان کے پرچوں کی جانچ کے لیے استعمال کیے گئے پورٹل سے مختلف ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ شکایات کے ازالے کے لیے مضبوط نظام کے ساتھ اسسمنٹ میں شفافیت بڑھانے کی خاطر آن اسکرین مارکنگ نظام نافذ کیا گیا ہے۔ سی بی ایس ای نے اپنے حقیقی آن اسکرین مارکنگ نظام میں کسی طرح کی سیکیورٹی خلاف ورزی کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے سبھی متعلقہ افراد کو پھر یقین دلایا ہے کہ جانچ کے پلیٹ فارم کی سیکیورٹی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سبھی تحفظات نافذ کیے گئے ہیں۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ

تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ سامعین، اسلام میں دو بڑی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، جب دنیا بھر کے مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ سامعین عزیز، عید الاضحیٰ کی اثر روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی سے جڑی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیک اور فرمانبردار بندے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو بیٹے نے بھی بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت اور اخلاص کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اسی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں تاکہ یہ پیغام زندہ رہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ سامعین، قربانی صرف جانوروں کو ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے نفس، خواہشات، غرور، حسد اور برائیوں کو ختم کرنے کا پیغام بھی دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنے اندر احسار اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرے، قربانی کے ذریعے غریبوں اور ضرورت مندوں تک گوشت پہنچایا جاتا ہے، جس سے خوشی اور محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچا جاتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچا جاتا ہے، یعنی قربانی کی اثر روح اخلاص اور نیک نیتی ہے۔ عید الاضحیٰ صرف مذہبی تہوار نہیں، بلکہ سماجی بھائی چارے اور محبت کا بھی درس دیتی ہے۔ اسی موقع پر لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھتے ہیں اور معاشرے میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے، قربانی کے ذریعے ان تک بھی رزق پہنچتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ انسانیت، مساوات اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا بھی ذمہ داری ہے۔ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں، محلوں، گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ اسلام ہمیں جانوروں پر ظلم سے منع کرتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو تکلیف دینا یا غیر انسانی سلوک کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آج کے دور میں جبکہ دنیا نفرت، خود غرضی اور مادہ پرستی کا شکار ہے، عید الاضحیٰ ہمیں محبت، قربانی اور انسانیت کا سبق دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رسم ادا نہ کریں، بلکہ قربانی کے اصل مقصد کو سمجھیں۔ اگر ہم اپنے اندر برداشت، صبر، محبت اور دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ پیدا کر لیں تو معاشرہ امن اور خوشحالی کا گوارہ بن سکتا ہے۔ سامعین، آج کی نوجوان نسل کو عید الاضحیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تہوار ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ نوجوان اگر قربانی، دیانتداری، احترام انسانیت
اور خدمت کے جذبے کو

اپنا لے تو ملک و قوم کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ سامعین عزیز، عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی یاد دلاتی ہے۔ یہ تہوار اخلاص، احسار، بھائی چارے اور محبت انسانیت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اس عید پر صرف جانوروں ہی نہیں بلکہ اپنی برائیوں، نفرتوں، حسد اور خود غرضی کو بھی قربان کریں گے اور ایک بہتر معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے ملک میں امن، محبت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پٹ
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
2: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ رکنا پڑے گا میں مدد کر کے آتا ہوں
3: رہنے دے بیٹا اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے
2: نہیں ماں ویسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے یہ گولڈن آر ہے ماں ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی
3: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے
2: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا
3: اور وہ پولیس وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا کہاں سے لایا
2: ماں اب سخت رولز ہیں نو ہراسمنٹ مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے مجرم نہیں پولیس پریشان نہیں کر سکتی
3: سچ میں پھر تو بیٹا دیری مت کر جلدی جا
2: ہاں ماں آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے
3: شکر ہے اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی
2: وہی تو ماں پی ایم راحت علاج پہلے پیسے بعد میں 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر
4: شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں سیمینار آج پورے جموں کشمیر میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ تاریخ اسلام میں رقم اس عظیم جذبے قربانی کی یاد تازہ کراتی ہے جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تقاضا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا کسی تامل کے اور بڑی خندہ پیشانی سے اللہ کی رضا کے آگے سر بسجود ہو کر فرزند کی قربانی دینے کو آمادہ ہوئے کہ عین موقع پر اللہ نے ان کے جذبے کی سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک مناسب متبادل فراہم کیا عید الاضحیٰ کے موقع پر حلال جانوروں کی قربانی دینا اسی سنت ابراہیمی کی تقلید ہے آج عید الاضحیٰ کے موقع پر جموں کشمیر کی مختلف مساجد خانقاہوں زیارتگاہوں اور عیدگاہوں میں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی اور نماز کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں مصروف ہوئے آج کے شہربین میں جموں کشمیر کے مختلف ضلعوں میں عید منائے جانے کا احوال بالخصوص نماز عید کی ادائیگی کا احوال بیان ہوگا سری نگر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا نماز ادا کرنے والوں میں جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی بھی شامل تھیں ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو
5: وادی کشمیر میں آج عید الاضحیٰ نہایت مذہبی جوش و خروش عقیدہ تزک و احتشام اور روحانی ماحول کے ساتھ منائی گئی اس مقدس موقع پر وادی بھر کی مساجد عیدگاہوں خانقاہوں امام بارگاہوں اور زیارت گاہوں میں نماز عید کے بڑے بڑے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے جن میں ہزاروں فرزندان توحید نے شرکت کی سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا جہاں ہزاروں فرزندان توحید و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا کی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی جبکہ درگاہ حضرت بل اور اطراف میں انتہائی روح پرور ماحول دیکھنے کو ملا نماز عید کے اجتماعات کے دوران علماء کرام ائمہ مساجد اور خطبہ نے اپنے بیانات میں عید الاضحیٰ کی اہمیت فضیلت فلسفہ قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی پر تفصیلی روشنی ڈالی علماء کرام نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور یکجہتی پر زور دیا اس موقع پر سری نگر پولیس کی جانب سے درگاہ حضرت بل میں عوام میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں انتظامیہ کی جانب سے تاریخی عیدگاہ سری نگر اور جامعہ مسجد سری نگر میں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے بجلی پانی صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی سہولیات کے معقول انتظامات کیے گئے تھے
4: عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی اور اب رخ کرتے ہیں بڑگام ضلع کا جہاں سے فون لائن پر موجود ہیں یونس پرے
6: ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادی میں بھی آج عید الاضحیٰ کی تقریب سعید انتہائی مذہبی جوش و خروش اور تسک و احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے وہی وسطی کشمیر کے بڑگام ضلع میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی اطلاعات کے مطابق عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ضلع کے عیدگاہوں مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز عید کے

0: آثار شریف درگاہ کرم جامع بابا نصیب الدین غازی بجبیارہ سوت الاولیاء باغی نوگام جامع مساجد سیر پہلگام ویری ناگ ککر ناگ اور شانگس قابل ذکر ہے. اس موقع پر مقررین نے اپنے خطبات میں عید الاضحیٰ کی دینی روحانی اور اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فلسفہ قربانی کو امت مسلمہ کے لیے مسئلہ راہ قرار دیا. ان روح پرور اجتماعات میں عالم اسلام سمیت پوری دنیا میں پائیدار امن بھائی چارے ترقی خوشحالی اور انسانیت کے تحفظ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں.
1: یہ تھے اننتناگ سے ایس طارق, اور اب آئیے واپس رخ کرتے ہیں وسطی کشمیر کا. گاندربل سے رحیم رضوان کی رپورٹ.
2: گاندربل ضلع میں عید الاضحیٰ کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے. سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ دودرخامہ میں منعقد کیا گیا, جہاں ہزاروں فرزندانی توحید نے نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی, جبکہ سونمرگ گونڈ کلن کنگن چھترگل بابا نگری لار سبا پورا واکورا بٹمینا بارسو علاقے شیر پتری کجر فتح پورا ناگبل علاقے فوٹ پاندش اور دیگر مقامات کے عید گاہوں مساجد اور درگاہوں میں نماز عید صبح 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک ادا کی گئی. اس دوران علماء کرام نے قربانی کی بیان فرمائی اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم تربیت سے نوازیں اور انہیں نشے کی لت سے دور رکھیں. ادھر ضلع کے تمام بازاروں پبلک پارکوں اور صحت افزا مقامات پر دن بھر کافی بھیڑ بھاڑ دیکھنے کو ملی, جہاں لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکبادیاں دیتے نظر آ رہے ہیں, جبکہ بچے کھیل کود اور سیر و تفریح میں کافی مشغول دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس طرح پورے ضلع میں عید الاضحیٰ نہایت ہی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. انتظامیہ کی جانب سے ضلع میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں.
1: ضلع گاندربل سے یہ تھے رحیم رضوان, اور اب ہمارا رخ ہوگا شمالی کشمیر کی طرف. بارہمولہ ضلع سے فون لائن پر موجود ہیں کرامت قیوم.
3: آج ضلع بارہمولہ میں عید الاضحیٰ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی. نماز عید میں ہزاروں فرزندانی توحید نے عیدگاہوں خانقاہوں اور بقاجات میں حصہ لیا. ضلع بارہمولہ میں سب سے بڑے اجتماعات عیدگاہ قدیم بارہمولہ, عیدگاہ جدید بارہمولہ, سوپور میں ٹولی بل عیدگاہ, عیدگاہ پٹن, ہمدانیہ جامعہ مسجد کنزر ٹنگمرگ, ہری وٹنو ٹنگمرگ, سونیم پٹن, رفیع آباد میں لڈورا, ڈنگی بچہ, رہامہ, ہدی پورا, ہائر سیکنڈری گراؤنڈ, فروٹ منڈی سوپور, اوڑی میں بونیا چندنواری اور اوڑی قصبہ میں منعقد ہوئے. آئمہ حضرات نے ان اجتماعات میں جہاں عید قربان کی فضیلت پر روشنی ڈالی, وہاں حکومت کی طرف سے نشے سے پاک مہم کی بھی بھرپور حمایت کی اور لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اپنے علاقوں میں نوجوانوں میں پھیلی اس وبا کو ختم کرنے کے لیے متحرک ہو جائیں اور دیگر سماجی برائیوں کے خاتمہ کے لیے بھی مقامی سطح پر نوجوان بچوں اور بچوں کی تربیت کے لیے خاص توجہ دیں. عید الاضحیٰ کے ان اجتماعات میں عالمی اسلام, امن و ترقی اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی.
1: بارہمولہ سے کرامت قیوم کی رپورٹ آپ نے سنی. سمن آج نماز عید کے اجتماعات میں تقریباً سب کے سب آئمہ حضرات نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے بچوں کو سماجی بدعت سے دور رکھنے میں فعال کردار ادا کریں, اور بالخصوص نشے کی بدعت کو ختم کرنے میں حکومت کی کاوشوں میں ہاتھ بٹائیں. ایک رپورٹ کے ساتھ بانڈی پورہ سے انجم فردوس.
4: صبح سویرے ہی لوگوں کی بڑی تعداد عیدگاہوں, مساجد اور امام بارگاہوں کا رخ کرنے لگے, جہاں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کر کے عالم اسلام, ملک و قوم اور خطے میں امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. ضلع بھر میں خوشی اور روحانیت کا ماحول دیکھنے کو ملا, جبکہ لوگوں نے سنت ابراہیمی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قربانی کے فلسفے پر عمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا. سب سے بڑی تقریب مرکزی عیدگاہ بانڈی پورہ میں منعقد ہوئی, جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی. نماز عید کی امامت امام ہائی خورشید ندوی نے انجام دی. نماز کے بعد انہوں نے اپنے خطبات میں مسلمانوں کو اتحاد, بھائی چارے, صبر اور قربانی کے جذبے کو اپنانے کی تلقین کی. اس موقع پر دارالعلوم رحیمیہ کے محتمم مولانا رحمت اللہ قاسمی نے سنت ابراہیمی کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں, بلکہ یہ ایثار, اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا درس دیتی ہے. دریاسنا, سنبل, گریز, ہاجن سمیت ضلع کے مختلف علاقوں میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز بڑے مذہبی جذبے کے ساتھ ادا کی گئی. نماز عید کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی, جبکہ بچوں میں بھی عید کی خوشیاں نمایاں طور پر دیکھی گئیں.
1: یہ تھے بانڈی پورہ سے انجم فردوس, اور اب شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپوارہ.

آداب، یہِ چھُ آکاش وانی سرینگر، شام چہِ 7:30 بجے، خبر نامہ ہیٚتھ چھُس بہٕ رعوٗف احمد۔ خبرو برونٛہہ کٔرتن بوزن وٲلۍ سانہِ طرفہٕ عید مبارک قبول۔ گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛز مُلکس منٛز بڑوُن درجہِ حرارت نظرِ تل تھٲوِتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن احتیاط ورتاونٕچ مُلکہٕ کٮ۪ن لوٗکن اپیٖل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ہیوٚت أکِس اعلیٰ سطحی میٹنگ منٛز نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیان کِس پیش رفتس جٲیزٕ۔ آز چھُ جموں کشمیٖرس منٛز مذہبی یژھِ پستہٕ رٮ۪وٲیتی چِک چاو سان مناونہٕ یِوان بٔڑ عید۔ تہٕ جموں کشمیٖرس منٛز زٔمیٖن ہِنٛدِ ریکارڈٕچ مُکمل ڈِجِٹایزیشن میاد بنٛد وقتس انٛدر مُکمل کرنُک چیف سیکرٹری سُنٛد افسرن ہدایت۔ وۄنۍ خبر تفصیٖل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ مُلکہٕ کٮ۪ن مُختلِف علاقن منٛز بڑوُن درجہِ حرارت نظرِ تل تھٲوِتھ شہرین اپیٖل کٔرمٕژ زِ تِم کٔرِن گرمی ہِنٛدٮ۪ن مُضِر اثراتن نِش بچنہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن احتیٲطی تدبیٖر۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز دیُت تِمو لوٗکن مشورٕ زِ تِم کٔرِن تریشہِ ہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال تہٕ گرِ نٮ۪بر نیرنہٕ وِزِ تُلِن پانہٕ سۭتۍ تریشہِ بوتلہِ ہُنٛد ضروٗر۔ تِمو دیُت لوٗکن دُپہرچہِ تاپہٕ کرایہِ وِزِ گرو نٮ۪بر نہ نیرنُک مشورٕ۔ تِمو ووٚن زِ جانورن تہٕ جاناوارن ہٕنٛز تریش ہوٚمراونہٕ باپتھ گژھن چھتن پٮ۪ٹھ تہٕ گرن، دُکانن تہٕ دفترن نٮ۪برٕ کَنہِ آبہٕ بٔرِتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بانہٕ تھاونہٕ یِنۍ۔ تِمو ووٚن زِ یتھ مُشکِل گرِ منٛز گژھِ اکھ أکۍ سُنٛد خاص خیال تھاونہٕ یُن۔ بھارتی موسمیات محکمن چھُ ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش تہٕ ودربس منٛز شدیٖد پٮ۪ٹھٕ واریاہ شدیٖد گرمی آسنُک امکان نظرِ تل تھٲوِتھ ریڈ الٔرٹ جٲری کوٚرمُت۔ موسمیات محکمن چھِ دِلہِ، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، سٲحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اوڈیشہ

0: تلنگانہ تو اتراکھنڈس مز تین والن دون دہن تام گرمی ہند زور جاری روزنچ پیش گوئی بومت بی پاس یودوئی زن وادی کشیر مز درجہ حرارت ون معتدل چھ ونگو جمع چھ گرمی ہز تہ دہ کھت دہ بڑان بڑوین گرمی نظر تل تھوت چھ لوکن واریہ احتیاط کرنے ضرورت یوت تم تیز تپشہ ہندین مضر اثرات نش بچت ہیکن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ہوت لوگ بھون سری نگر اکس اعلی سطحی میٹنگ دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کس پیش رفت جائز تمو جموں کشمیر پولیس تو یوٹی انتظامیہ پہ دور دم تمن نش کے بت نیال گالن باپت مہم مز مزید وچ میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلو ڈی جی پی نلین پربھات ایڈیشنل چیف سیکرٹری شیلندر کمار تو دویم اعلی پولیس تو سول افسر موجود لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی تمام لائبریری ڈیجیٹائز کرنے کی کامہ مز وس ثن تو اکیڈمی ست وابستہ عملس تو فنکارن ہز صلاحیت سازی بامل ان باپت اخ منظم منصوبہ عملان ہدایت دیتمت تمو شاختی ادارس مز خالی اسامین ہز جائے پورونچ تو فنکارن ہز ایکریڈیٹیشن کی کامہ مز تس انس پہ زور دیتمت سری نگر اکیڈمی ہز مرکزی کمیٹی ہز اکس بہالی پائی میٹنگ ہز صدارت کران وتلو لیفٹیننٹ گورنرن سکولن تو کالجن مز متحرک ثقافتی سرگرمین وت بو دن باپت اخ جامع حکمت عملی پانا ضرورت ات موقع پہ کور محکمہ کلچر پرنسپل سیکرٹری برج موہن شرما ادار چین حالیہ سرگرمین تو کامیابی ہند تفصیلی خلاصہ تو پیش کشمیر چیمبر آف انڈسٹری ہند اخ وفد سمکھو امک صدر جاوید احمد ٹینگا سندس قیادت مز لوگ بھون سری نگر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاس ات دوران دت تمو جموں کشمیر مز باپار سیاحت دویمین شعبن ترقی دنس متعلق واریہن معاملن دل آج پور جموں کشمیر مز بج عیز ہز تقریب مذہبی عقیدت احترام تو روایتی چک چاو سان منان ام حوالہ سپد وادی کشیر ہندین مسجدن خانقاہن زیارت گاہن بکجاتن تو امام باڑن مز عید نماز ہند بڑ بڑ اجتماع دوران ترو عالمو بج عیز ہندس فلسفس پہ گاش کشیر مز سپد عید نماز ہند ساروی کھت بوڑ اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل یت بڑس تعداد مز لوکو شرکت کر تمو منگ عالمی انسانیت چہ بجائی تو جموں کشمیر چہ پاپر جائی باپت خصوصی دعا
1: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ

0: اَمی قٕسمٕکۍ اجتماع سپدۍ جموں کشمیر کٮ۪ن دۄیمٮ۪ن تمام ضلعن منٛز تہِ. جوٚم صوبس منٛز تہِ سپدۍ عید نمازِ ہٕنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع یِمن اندر بٔڑِس تعدادس منٛز لوٗکھ شٲمِل سپدۍ. جموں کشمیر جمعیتہِ ہمدانی ہٕکۍ سربراہ میر وایز مولوی ریاض احمد ہمدانین ترٛوو جامع قدیم عیدگاہ پامپرٕ عید نمازِ برونٛہہ بجہِ عیز ہٕنٛدِس فلسفس پٮ۪ٹھ گاش. نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہٕ نٲیِب صدر تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن کٔر آز درگاہ حضرت بل عید نماز ادا. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر تِمو عالمی انسٲنیت کہِ بقا تہٕ جموں کشمیر چہِ ترقی تہٕ خۄشحٲلی باپتھ دعا. پی ڈی پی صدر تہٕ سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی تہٕ واریاہو دوٚیمہِ اہم شخصیژو تہِ پٔر درگاہ حضرت بل عید نماز. تِمو کوٚر جموں کشمیر چہِ پاپر جٲیی باپتھ خصوٗصی دعا. نماز ادا کرنہٕ پتہٕ کٔر مسلمانو سنت ابراہیمی علیہ السلامٕچ پیروی کران جانورن ہٕنٛز قۄربٲنی پیش تہٕ یہِ سلسلہٕ روزِ یِنہٕ وٲلِس ڈۄڈس دۄہس تام جٲری. انتظامیہن ٲسۍ بجہِ عیز ہٕنٛدِس سلسلس منٛز ٹرانسپورٹ، طبی وچھداش، بجلی، چناب، صاف صفٲیی تہٕ دوٚیمٮ۪ن بُنیٲدی سہوٗلژن ہٕنٛدِ حوالہٕ زبر انتظام کٔرمٕتۍ. جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابین چھُ عید نمازِ ہٕنٛدٮ۪ن اجتماعن ہٕنٛدِ حوالہٕ وقف بورڈ طرفہٕ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن پٮ۪ٹھ واریاہ اطمینان بوومُت. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ بجہِ عیز ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کوٚرمُت. مُبارکبٲدی ہٕنٛدِس پنٕنِس پٲغامس منٛز چھُ تِمو ووٚنمُت زِ اَمہِ قٕسمٕکۍ بٔڑۍ دۄہ چھِ سانہِ باپتھ خۄشحٲلی تہٕ ترقی ہُنٛد پٲغام ہٮ۪تھ یِوان. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، کابینہ وزیٖرو تہٕ دوٚیمہِ اہم شخصیژو تہِ چھِ لوٗکن عیز ہُنٛد مُبارک کوٚرمُت. پنٕنٮ۪ن الگ الگ پٲغامن منٛز چھِ تِمو دُعا کوٚرمُت زِ یہِ بوٚڑ دۄہ یِن اَسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ باپتھ اَمُن تہٕ خۄشحٲلی ہُنٛد پٲغام ہٮ۪تھ. سماج کٮ۪ن مُختلِف طبقن سۭتۍ تعلُق تھاوَن واجنیو واریاہو اہم شخصیژو تہِ چھُ بجہِ عیز ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کوٚرمُت. تِمو چھُ آکاش وانی نِوٕز سری نگر سۭتۍ کتھ کران پنٕنٮ۪ن پٲغامن منٛز ووٚنمُت.
1: بہٕ چھُس ڈاکٹر غلام نبی حلیم، بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ، تمام کٲشرٮ۪ن عید مُبارک پیش کران. عید الاضحیٰ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی ملک میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی شہریوں سے اپیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ آج جموں کشمیر میں تزکو احتشام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریب سعید۔ اور جموں کشمیر میں اراضی کے ریکارڈ کی مکمل ڈیجیٹائزیشن میعاد بند مدت کے اندر مکمل کرنے کی چیف سیکرٹری کی افسروں کو ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کو صلاح دی کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور گھروں سے باہر نکلتے وقت پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے لوگوں کو تپتی دھوپ کے دوران گھروں سے باہر نہ جانے کی صلاح دی۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے گھروں، چھتوں، دکانوں اور دفاتر کے باہر پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی

اسی طرح کے اجتماعات جموں کشمیر کے تمام ضلعوں میں منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. جموں صوبے میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جن میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. جموں کشمیر جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے جامع قدیم عیدگاہ پامپور میں نماز عید سے پہلے فلسفائی عید الاضحیٰ پر روشنی ڈالی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. اس موقع پر انہوں نے عالم انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی, جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. انہوں نے بھی جموں کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. اس موقع پر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے نماز عید ادا کرنے کے بعد وہاں لوگوں کے ساتھ بات کی اور سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی.

0: نماز عید ادا کرنے کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانیاں پیش کی اور یہ سلسلہ اگلے 1.5 دن تک جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ٹرانسپورٹ، طبی نگہداشت، بجلی، پانی، صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی انتظامات مکمل کیے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے دعا کی کہ یہ تہوار عالم انسانیت کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے تہواروں سے آپسی رواداری کے رشتوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ، کابینی وزراء اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے دعا کی ہے کہ عید الاضحیٰ امن، آشتی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے۔ کئی سیاسی لیڈروں نے عید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا عید پیغام۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے اپنے عید پیغام میں کہا،
1: نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔
0: کابینہ وزیر سکینہ ایتو کا عید پیغام۔
2: پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت بہت عید مبارک، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے یہ عید جو ہے ہم سب کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے، جو آج قربانی ہم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ عید جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو۔
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی کا عید پیغام۔
3: امت مسلمہ کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہے۔ آج یہ عید ہمیں انسانیت، امن اور ترقی کا جو اس کا اصل میں معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، ترقی آئے، امن آئے، ہم میں بھائی چارہ اور انسانیت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ رہے۔
0: یہ ہے ایم ایل اے بانی پورہ نظام الدین بٹ کا پیغام۔
4: امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ یہ عید جذبہ قربانی کی روایات کو قائم رکھنے کے لیے دینی تقاضوں کے مطابق منائی جا رہی ہے اور دینی تقاضوں سے سبھی واقف ہیں، لیکن دینی تقاضوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم اپنے ان ہمسایوں یا ہم سے جو دور رہتے ہوں، جن کی جان پہچان ہمیں ہے، جو قصبہ پرسی کی حالت میں ہوں، جو ضرورت مند ہوں، ان کو نظروں سے اوجھل نہیں کرنا ہے۔
0: ایم ایل اے لال چوک احسان پردیسی کا عید پیغام۔
5: میری طرف سے آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ آپ کی ہر قربانی قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں، سکون اور برکتوں سے بھر دے۔
0: سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے کئی اہم شخصیات نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے پیغامات میں کہا،
6: میں بشیر عارف اپنے تمام سننے والوں کو، مداحوں کو، دوستوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ عید ہمارے لیے مسرت کا باعث بنے، شادمانی کا باعث بنے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کے لیے پیش پیش رہیں۔
7: میں فردوس سعد بٹ، چیئرمین انسٹیٹیوشن آف انجینئر جموں اینڈ کشمیر، پریزیڈنٹ جے اینڈ کے گریجویٹ ایسوسیشن، آج اس عید کے عظیم موقع پر اپنی دل کی عقیق اور عمیق گہرائیوں سے تمام امت مسلمہ، خصوصاً باشندانی جموں اینڈ کشمیر، خصوصاً انجینئرنگ ممبرس آف جموں اینڈ کشمیر فریٹرنیٹی سے مخاطب ہو کے ان کو عید کا سلام، عید مبارک۔
8: میں وحید جیلانی، ایک فنکار، اپنی طرف اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آج کا یہ متبرک دن عید الاضحیٰ مناتے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے آج کا یہ دن ہمارے لیے خوشیاں اور مسرت لائے۔
9: جی، میرا نام ڈاکٹر شازیہ حمید ہے۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔
10: میرا نام مشتاق علی احمد خان ہے۔ میں تھیٹر ڈائریکٹر ہوں اور فلمیں بھی بناتا ہوں۔ میں تمام ہم وطنوں کو، چاہے وہ کشمیر میں رہتے ہیں یا پورے جے اینڈ کے میں رہتے ہیں یا پورے اپنے دیش ہندوستان میں رہتے ہیں، سب کو عید کے موقع پر بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر برادری، امن، محبت اور خوشی سے یہ دن منائیں۔
11: میں ساحل ڈار ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن کا صدر، میری طرف سے آکاش وانی سری نگر کے شعبہ خبر کے سربراہ جناب طارق راتھر۔

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: آج صبح حجاج دوبارہ منا پہنچ گئے جہاں وہ شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں، نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام طواف زیارت بھی کرتے ہیں اور شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہے گا، اور یوں اس سال کے مناسک حج اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سیٹلمنٹ کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں زمین کے ریکارڈ کی جدید کاری اور اس کے ڈیجیٹائزیشن کے کام وقت مقرر کے اندر مکمل کرنے کے لیے تمام اضلاع میں فیلڈ عملے کے لیے صلاحیت سازی کے پروگراموں کا اہتمام کریں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازیابی کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: بھارتی ریلویز ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر کے میوہ اگانے والوں اور تاجروں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ایک تیز اور قابل اعتبار ذریعہ ثابت ہوا ہے، اور رواں چری سیزن کے دوران اب تک 45 ٹن تازہ چری ریل کے ذریعے سے ملک کے بڑے مارکیٹوں تک پہنچائی گئی ہیں۔ جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگھل نے کہا ہے کہ ریلوے چری کو مؤثر طریقے پر منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:22 اور غروب آفتاب شام 7:35 پر ہوگا۔ کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں ریحانہ عزیز۔ سمن عید الاضحیٰ محض ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ ایثار، قربانی، اطاعت اور انسان دوستی کا ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال فرما برداری کی یاد دلاتا ہے، جہاں ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے سب سے محبوب بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور ایک بیٹے نے بھی رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی وہ جذبہ

وادی کی آواز پروگرام سننے والوں کی خدمت میں ہمارا پیار بھرا سلام۔ سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہماری طرف سے تمام سامعین کو عید مبارک۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔

درحقیقت دنیا کے تمام مذاہب کے تہوار اور مذہبی تقریبات اپنے اندر محبت، اخوت، بھائی چارے اور انسانی ہمدردی کا مشترکہ پیغام رکھتے ہیں۔ یہ مواقع ہمیں انسانیت کے احترام، باہمی تعاون

اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کو فروغ دینے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہر تہوار اپنی خاموش زبان سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پوری انسانی برادری ایک خاندان کی مانند ہے، اور اس کے ہر فرد کے دکھ درد میں شریک ہونا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتاس معاہدے کی معطلی کے نتیجے میں پڑوسی ملک میں ہو رہی سرگرمیوں پر کچھ بات کرتے ہیں۔ پاکستان ان دنوں پوری دنیا میں بھارت کی جانب سے معطلی میں رکھے گئے سنتاس معاہدے کی بحالی کے لیے دہائی دے رہا ہے۔ نامور ملکی اخبارات کے ساتھ ساتھ پاکستان چند بین الاقوامی تھنک ٹینکس کے ذریعے بھی یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک مظلوم فریق ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پورا عالم اس حقیقت سے واقف ہے کہ پاکستان گزشتہ چند دہائیوں سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم ہے۔ اس ملک کی سرزمین سے بھارت کے خلاف چلائی جا رہی دہشت گردی کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ ممبئی، پٹھانکوٹ، اوڈی اور پلوامہ تک جیسے بڑے دہشت گردانہ حملوں کے پیچھے بھی وہی ملک اور وہاں سرگرم بھارت مخالف طاقتیں تھیں۔ پہلگام واقعے نے تو انسانیت تک کو پامال کر دیا، کیونکہ اس دہشت گردانہ حملے میں کئی بے گناہ سیاح نشانہ بنے اور کئی خواتین اپنے سہاگ کھو بیٹھیں۔ نتیجتاً بھارت اس بات کے لیے مجبور ہو گیا کہ وہ پاکستان کے خلاف مؤثر اور ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان کی فوجی تنصیبات، ہوائی اڈے اور وہاں پنپ رہے دہشت گردی کے ٹھکانوں پر بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کے تحت چلائی گئی مہم اسی کا نتیجہ تھی۔ آپریشن سندور ہی کے پس منظر میں بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا۔ 1960 میں دونوں ملکوں کے مابین طے پائے سنتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک 6 بڑے دریاؤں کے پانی پر اختیارات کو لے کر وعدہ بند ہیں۔ معاہدے کی روح سے بھارت کو مشرقی دریاؤں راوی، بیاس اور ستلج پر حق حاصل ہے، جبکہ پاکستان کو مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کے پانی کے استعمال پر اختیار ملا ہے۔ تاہم آج کی تاریخ میں یہ معاہدہ زیر التواء ہے۔ بھارت کا یہ موقف ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بھارتی موقف کے مطابق جب تک پاکستان دہشت گردی کی حمایت بند نہیں کرتا، معاہدہ معطل رہے گا۔ بھارت کی جانب سے اس معاہدے کو معطل کرنے کے بعد سے پاکستان پر اس قدم کے اثرات پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر معاہدے کی معطلی کے معاملے پر واویلا کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کو لے کر بھارت کا موقف صاف ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتے۔ جب تک پاکستان اپنی سرزمین سے ہو رہی بھارت مخالف سرگرمیوں پر مکمل طور پر روک نہیں لگاتا، تب تک بھارتی موقف میں تبدیلی آنا ناممکن ہے۔ بھارت اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت پاکستان کے یہاں سے چلائی جا رہی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ لہذا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھارت اپنی طرف سے ایسے تمام مؤثر اقدامات کرے جس سے پاکستانی سرزمین سے ابھر رہی دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ حال ہی میں پاکستان نے اپنی یو این میں موجود سفیر کے ذریعے ملکی وزیر خارجہ کی جانب سے یو این سیکیورٹی کونسل کے نام لکھے ہوئے خط کو اس عالمی انجمن کے سامنے پیش کیا جس میں الزام لگایا گیا کہ سنتاس معاہدے کی ایک سال سے معطلی کے باعث جہاں سیاسی تعلقات متاثر ہوئے ہیں، وہیں اس کا بقول پاکستان انسانی زندگی اور خطے کے استحکام پر بھی منفی اثر پڑا ہے۔ خیال رہے کہ سنتاس معاہدے کے تحت جہاں دونوں ملکوں کے درمیان دریاؤں کے پانی کے گزر اور استعمال پر اتفاق رائے کیا گیا تھا، وہیں اس کی روح سے دونوں ملکوں کے واٹر کمشنرز کی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں، دریاؤں کے بہاؤ سے متعلق جانکاری اور دونوں ملکوں کی جانب سے ان دریاؤں پر بنائے جا رہے پن بجلی منصوبوں کی جانچ پڑتال پر بھی تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ عمومی طور پر دونوں فریق مئی کے مہینے میں ملاقی ہوتے تھے اور جون کے مہینے میں اپنی اپنی سرکاروں کو آپسی تبادلہ خیال سے متعلق آگاہ کرتے تھے، مگر بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد سے آپسی ملاقاتوں، جانچ پڑتال اور دریاؤں کے بہاؤ سے متعلق جانکاری کا عمل رکا پڑا ہے۔ حالانکہ معطلی کے باعث پانی کا بہاؤ تاحال جاری ہے، مگر مستقبل قریب میں معاہدے کی معطلی کے پاکستان پر برے اثرات نمودار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ سنتاس معاہدے کی بات آگے اور بھی ہوگی، یہاں پر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ جبکہ اگر بھارت اپنے یہاں موجود اپنے آبی ذخائر کو بھر دے تو اس سے بھی پاکستان کی جانب سندھ، جہلم اور چناب دریاؤں کا بہاؤ کم ہو سکتا ہے، اور اگر بھارت رکے ہوئے پانی کو ایک دم سے چھوڑ دے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر بڑی سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ مذکورہ حقائق سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں پاکستان بھارت کے رحم و کرم پر ہے۔ جہاں تک سندھ طاس معاہدہ اور اس سے متعلقہ امور کا تعلق ہے، 1960 میں جب بھارت کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور تب کے پاکستانی صدر ایوب خان کے درمیان یہ معاہدہ کراچی میں عالمی بینک کی ثالثی سے وجود میں آیا تو اسے اپنی نوعیت کا ایک اہم معاہدہ تصور کیا گیا، جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی کئی جنگوں کے باوجود برقرار رہا، مگر بالآخر دہشت گردی سے تنگ آ کر پہلگام واقعے کے پس منظر میں بھارت نے اسے تب تک التوا میں ڈال دیا جب تک پاکستان اپنی سرزمین سے ابھر رہی دہشت گردی کا قلع کما نہیں کرتا۔ بھارت ایسا واحد ملک نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستان کا پانی کے معاملے کو لے کر اختلاف ہے۔ ان دنوں افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کا پانی کے بہاؤ کو لے کر اختلاف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان اپنے یہاں سے بہرے کنر دریا کے پانی کو ننگرہار کے علاقے کو سیراب کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں کنر دریا کے بہاؤ اور پانی کی مقدار میں کمی آ سکتی ہے، جس کا اثر پاکستان کے خیبر پختونخوا علاقے پر ہوگا۔ افغانستان کے اس منصوبے پر پاکستان سیخ پا ہے۔ غور طلب ہے کہ 500 کلومیٹر تک بہنے والا کنور دریا چترال ضلع سے نکلتا ہے اور افغانستان کے مختلف علاقوں سے بہتے ہوئے یہ بالآخر کابل دریا سے مل جاتا ہے، اور اگر افغانستان کنر دریا پر ڈیم تعمیر کرتا ہے تو ایسے میں اس دریا کا پانی پاکستان میں آتے آتے کم سے کم تر ہو جائے گا، جس کا براہ راست اثر پاکستان کے آپاشی شعبے پر ہوگا۔ ساتھ ہی پانی کے بہاؤ میں کمی پاکستان کی پانی کی گھریلو ضروریات کو بھی متاثر کرے گی۔ واضح رہے کہ جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم کو لے کر سندھ طاس معاہدہ موجود ہے، حالانکہ وہ اس وقت التوا میں ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہاں سے بہ رہے دریاؤں کے پانی کی تقسیم کو لے کر کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس لیے افغانستان جس طرح چاہے اپنے یہاں سے بہ رہے دریاؤں کے پانی کا استعمال کر سکتا ہے۔ پانی کے بہاؤ اور تقسیم کو لے کر جس طرح پاکستان بھارت اور افغانستان جیسے ممالک سے الجھ رہا ہے، اسے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی پانی کی ضرورت تب تک مکمل طور پر پوری نہیں ہو سکتی جب تک بھارت اور پاکستان اس ملک پر رحم و کرم نہ کریں۔ جہاں تک بھارت کا سوال ہے تو جب تک پاکستان اپنے یہاں سے پنپ رہی بھارت مخالف دہشت گردی پر مکمل روک نہیں لگاتا تب تک بھارت پاکستان پر رحم بھی کرے تو کیسے؟ یہ تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی، اور اب آپ کے لیے یہ غزل۔